chobo naba sha na ji pa du kar ya ji tong wi yin ji din bi le ji sin ro le ji di ji ce su nyam de lan jin ku yin ju din ba din du ji ji wo gen der jun sam ji din ju tong ga zi qian bu tao ji yue